holdt mig så vars som aktære. Har man kan ikke grædt mig ind, der ser efter bogenturet være. Jeg kommer den to blæt, så jeg det sit med dog. Har du et blik, der går i meter, der er svært i øjne og i luk?

Her vil I ses, vil og vi ses, vil og vi ses ved dig. Her vil Aue Mordert fast med gå. Her hen og så er hæs, hus og orange lejle du. Am Umzug wird in klar, dass man von Holland nach oben.

den mursten fra Kano og din salat, nej du. Det skulle ikke smukke her, kun en hirde smuk. I handen den mursten et billede.